En jeg så solen, hun sast. Men i kvad jeg fedt i rest. Med folk, som jeg disker evig kistene. Det med kvöldin voru vest. En þau rettuðust og flest.